hues mat Red Wine Holiday an soen ha net oni Stolz. Wat hunnech eng Chance? Wat hunnech eng Stolz? Nee, wat hunnech eng Chance nach eng ganz Stonn just mat Iech ze summen Dirfen ze verbringen. Mat Iech an deser super Indie Rock Hymn vun Boy Genius, nämlich Not Strong Enough. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Hi Radio

Punkmasekto vun der New Yorker Formation Surfboard, Litticht Lot Lizard 93, akom 2021 raus, das op ihrem Album Keep on Truckin. Drop an wéi ech op Surfboard an de Disklid kom sinn, ma wie se dacks duch Televisioun kucken. Dat eng Episod vun der neuer Comedy-Serie The Hawk. Heere man Will Ferrell an der Herfol. So leif Leiit, Ech gucken op Dauer a gesinn, dat Zäit ass ze goe schon. Simon Says ken domenen e grosse Mercenierch fir d'Aschalten haut. Genau an enger Woche Meiserem oder schon iwwer mo méinden op der Nummettes Schicht ha im Radio 9,7 bis du hinnner. Wënschen Dirche ganz scheine Rest vum Samsten an noch vum Weekend. Es na zu Brezel fir den DJ Solomon. Fläich leef den scho do iwwer de Wee. Pass op ech op an genéisst weiterhin all Zochtmusik.